0: Cosmo Dance.
1: Το τόκκινι μέσα. In your wealth and fun. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Τόκκινι μέσα. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakopoya. In yowal nepantl. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantl.